0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa zwe lesko nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba miye kwen wakale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Bella raga, l'aperitivo in jeans.